Tō hoko atu ka inga ia te vaivai mahalo whakatahi lewa pe mo nei Māori e ni a te holoi whenua. A watu ai pe ia te ofake lahi si koutou te ka inga uwe mo futu na e mamata mo whangono mai i te laini o te neti, te leo te latio. Whakamanu ia tu pe ia te kamata atu foki o aini whiri e tolu si koutou. Ofa mo umatu ki si koutou e aho tupu ia ni aho ngufurumani mao step te peli mo koutou hingwa mo hufanga kia holon. O maa koutou e kua ngā ue te holanei o tuku mai pe sa koutou whakalongo ke mautu mao pe te whakata ki.